jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tikkustomx tażella bil-piżelli sgurru ma tilabilomx ħaġitna.